0: dem the lava.
1: Mana?
0: É que eu não vou pra escola.
1: Cami, mas não tem tempo. Escola?
0: De la Jalonai Samatolis.
1: Ok? É de uma pizza cola?
0: Yeah.
1: Aqui tem chapato, sura.
2: Mandi. Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini. Sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.